0: Tō nō mōsēm.
1: Wa mō tiri whakaura hoi pēselele yuki fōri. O le ala mō kō ango le ingoa yuki fōri, u whai ingoa le hoi pēse.
0: Ia, wa fō mātas rūwisi le mā sēm, ma fō anga u whai ingoa le hoi pēse i le yuki fōti. Le fō whā i ato mā pēri kāki i yuki.